На запевненій салі цілий край спакований, одлічаємо до вакацій. Вім, що чуєш вайб, бігом брава пошладками. Мелло!